0: za čak je to še zdaj, kdaj poslušamo.
1: Lisička.
0: Ko da ja, ampak
2: a kaj... si za kiks tedna?
0: Ne, to že imam. To ni, to ni kiks tedna. Mislim, pust mi to svobodo izražanja, no, ampak ajde, kaj pa, če bi dal... aj, se uči pegu. Aj, se uči pegu. Mičel te roce,
2: čak, v originalu so to adekvašen retaš, aj.
0: Kaj?
2: A ne poznaš?
3: Lemen ku čega?
2: Ne poznate pesmi?
0: Ne, to ni njegov original.
2: Roza, Roza, lepa dekla mlada,
1: ja,
2: kak bi te peglo, kak, kak bi te peglo, visika prsata,
0: ja,
2: čobe kak marmelada, kak bi te peglo, kak, kak
0: zrat
2: bi te...
0: Kako
2: ne poznate originala?
3: Vsev si je.
2: Lu Bega je tudi en tak.
0: Sem res.
2: One hit wonder.
1: Number five.
0: Je,
1: number
0: five.
2: Dve čez pol. Dobro jutro.